0: wan ki ge jwar kan ko kin kana e kon lingen jam big loy tun ku yetan kana alang longun ti jar ban tiam lower house wa the wa kular ku yetan e wet ke den wan ti ke jam along ke den na ka tib jeren wan ke loy ba ko ku ye kana man tin ti jar ko god wan yam ki bi pya jar loy en ta bien jar jok tun ku yetan e ti gluel ke ron en bi jar ban kana pe no doro wi en bien jar ak wan en ti jok na le bena ya ke der wan en ti ke tadie board we won ke ke tambe ke ke ke capital gain tax ke ken ken e ke ci jal tan ko ke ti ta won en bi ba bien jala la twenten ken ken e kon bien jal bena chada ya sanade ku etana bi jal bena chaabe chaltana pene de tome chade non en bi ke jala chat ti ke yena ya e green lui lonada ngwat ke yeto gwate talong ke bi koiten ken ken e wala chi bi koiten na le bena ya liberal MP James Yu ke ci jam lonada ke kun wic bu jal kang chaade ke ku wic bu loy kana ko cien jam.
1: This is a government that promised transparency and accountability. It was one of its commitments on returning to government, and yet it has done the exact opposite. All the Senate is expecting is the opportunity to
0: ken ken a kuma en ke ci jam lonada ka bu kriej ban a loy ka ngany num ku engi ta loy roten ku ene ton kawon ke ci ke ru jwar war lonada ke ta le ka kwany bi dugo kuma e ke en ke big ban loy kan ku na won ci ke jal ban kwany ka ci jal ban loy ki ci ku won en ke ci luel kana ku el we lonada senata ban ban e ke ke gen dial ngot bu ko longon ke ci kuma ban yal ku bu dial a jam go ko dial jam ten ke ci ku won en pelin ki ya pat ke kan tingi e ki da en tatan talonon bi koy kwej bi ko nyuj ku jami ku beting e kiyinda ke en akuma ci kwej bi ci tken kana bi ci lo na le ben pan sa sudana ya kran won to ke under secretary ministry of petroleum santino yel longar e le lonada akwen we akwen mi ogonen ke wej be pin mntin kana talon wa relin tim board mntin kana chorot jak tan tim board ku tadoro ku ngwan ken ken e ku ne ke jam lonada ke ngot ben ke gi na pe to loyen chiro lo ke ya ku ye ting lonada ka jwa ata tin tane ka won ke chiro pya lo ke ka chiro wari na le ben along kura won ne twa ke yin sokarus e ku to ke ke jalo mong nyal mentin kana ka long kura de non bi kang twa twing ke ku ne ke ka loy bi ke ron mit te chi ke ron gwe aten ken ken e ku won bi ke jala ko won twa ten ka men ke kura di pin mo men ke twa ke jen gwa jok wig da den ben kana ramen bi ke ben a twa ten ta na ba along Turkish ke Switzerland in ekwan ekating ka tiegi jape kubike run met taden wonen bike thweten ke ko churut guir ke bijala thwe kura dit pinno mon en ke thwe ngit ke world cup wonen bla thwe pan america ku jala paraguay ku mexico yen mentin kana akut sokarus achi ke kwan won ter ke ko bla thwe ke akut tiro ku diak ko jon ke bla thwe tenetana na le bena ya ta ci tawane we war tan ko wiku bangi ta boken charlton ale ko bena yoko wa ci ta ci dun binen bena yok tan tawane kay war tan ta warin ban australia we america ke ta doro ko tok una ben ban america war je ya we australia ke bot ku terwan una ben ban australia wa kenyan ci len ka tim ka don wan ku bot ka ro ku tero ko don wan una ben ban america war kenyan ci len ya ke tim tya ro bot ka don wan ku ta die una ben ban america war egyptian pan ka tim ka die ku bot ku ta der bet ku tok una ben ban america war uganda ci len ya ke tim bot ka dia ku ta doro ku doro ku bot ku nyin ka de tem nyal na le ben ta wone luy pin ro tan ko kan pan australia kayo kaya kul nin diej pend tome pet rultin ku tiro ku tok adelaide abla kenyir tina ya ku tiar ku diej melbourne ala ku rultin ko la bagaya ku tiar ku ngwan obat alanga yangora ba kam di diej ku tiar ku dia canberra rultin ku tiar ku dia wolngong arulaya ku tiar ku dro sydney abruelaya ku tiar ku dongwan newcastle rultin kam di ku tiar ku dongwan Brisbane arul kwetiar ku dongwana ya Ken arul tina bak kwetiro kudoro Darwin abla kalengi jangor kam didik kwetadiakotokaka kika chial kik SBS tuangjang ena kwa ardut malek.

0: Ran ke wa ke piang ga ten ten ke na wa kor yom ku jalayen wedwen bo gal jam o ga gur breng kun rual yen iran tong ko yun akut mia arba ku aku kol ke jam ok ten ten aku kol yom sita sharmayo pen die war ke chlo ke ni ku tingen aku kol de te chite iran won ke chmet lon spla ten war bigal aku ni jal ben made mia arba mia kamsa go en buok jal ben jam ugen
1: te jati le ngiran go ba wir kir kir ira be yen ngi ngi dipen go jal ga iran tin der la ko iran ko ko ban ban di ran akir je go ra ja pal pin go yele le le go le kede wi bale bale nyodi o lolo ngo go le tung kil yana tung a kon ku bi ngo kwai ka do tin go ta ngai go ga ta wurtan go lo ndol go ta ngai ra go jal ke je je nyodi ben go le la la la mate je dog ba ena cha do o siatu derken ye pap en antine mun chen kwe en ya be chol set set setu en ya do ban en ko ro wen en ya en ban bo mu chol en ban ye ni do mun chen yo den wen ka nga mo ya le ka chi ngi war miet ku le ran no kien so ya la nyon miet tu nga kon ya na yin ga de chu ri chi ko ya le ba ye kam ko le yi kwar ka dan nun wi lo a chi ma jero ya to ma jero ya ber yi fo do de ka ka tin nga ga ya ben yi ga ta en tin won ku le na en ko le lung ja tak lo mu ja tak pir da ka So what happened? Ale jating go jale khalas ke yen kabi jal wali yin bay dugu jala na nyanya tuwa tetan. Wuna jal ka nyanya tuwa lo wo moj. He batar bare ko go lila. En la redemia fta kanal. Kuna moj ke wye ka abu ko moj go lila kwees. En anchili nga jale o kara chol garwi ti jok ke moj nwer. Janara chol garwi ji dual dan e moj nwer. So linga chu jalo kwa nyanya tu chu jalo rukurut. Kuchanga bang ku jana zakira wunte dagal kenang ku but achaka dada yirban. Acara dari nyanyi tu. So jalan ke, wajib cerita lo lak mau je ke, kuo biar mau jalan sama lah. Gula kapap. Acu jalan mau ke, aci beri garui si jog, marum garui si jog ke man law, jalan mau je ke kanak. Ini garui dual. So nanti jalan mau ke, amu kuo aja mau. Aja jalan pan col kanal jungle dan col tayar biar, tayar biar aja, enai kait pada kanal jungle. Uga jalan dong pun, uga jalan wajib ke. Nacu pot kiri kan, lah kami alat cukai konyro, kami alat cukai konyro. So we made a plan. Alahan je ke bagai tegi. Nacek ya iro, either bukjal burukwal, wala bukpot, bukirkuan, ABBC jaman mea kamsa. Yen wachwo potong lulul wok, engo mea kamsa, yi kwanyen ke ABBC jam, kuna iwo ngoji BBC jam wada. E lazem buki kwanyen lo budiang lo fya yot. So wo wache yi matka wo mwan jang wada tin bin, kada chu matka itok. Ole khalas. So yi chulo jeje wani chu tegi, kila mamuria, kila ijaza, kila izin, chu tek pinj bin, adong panyera an bot, bot karo. Wole bor karo ko por ke so nyali ko wo wada dababa to dababa ken ina ra dababa wole ri ay wo ri tabanin wa kin daw moy wo gen ku so wog de ke re dababa lang tin ko dababa ye gur so ngi chu lo tan ti yala khala do ke dababa ngwen bi ayen moy ku ya ran dababa dom ko jowo go kan butong na bi ci lay tor e pe di ji la de pende tam ka kri be nyali yene yene lo na ken nyali gam ti ben lo tin ku chok tan ga chro lo so nyali yom sita kun ni de tam pe ne de tam ene ciiran ciiran cholla hamada ci jalla ci la wong ci la tigi blanya bla wong badal bena wong bakana wuji wuji bay ka jël bla wong bakana bla ror ya ror wona lenatin so na la fi la jall karan chol mun ci wol ga lawa wona jatin ko yin mo ko yonom fil nyalle ye koy koñ ci latin le wu ci nga deng le ku bi deng tin koor bu yoppen ke ñeer ran wona jalla ben ka kadan sok da babu bi len kem mun ci wol kem mun

E mawa ima tau ili sbs.com.au/samoan. E te mawa ina I telefou, isi reporti ma whaafia fianga ili sbs.com.au/samoan. Pia fia ili SBS Samoan? Wha wau le tātou talanoanga ili mātou I tūlau ili Facebook. Like, ma whaasoa mai sou manatu. SBS Samoan ili Facebook.